Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačeraju. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica.

slušaj, našao sam Stoja na svom nastupu negdje, gdje je ovo, Cirih negdje, slušaj, molim te, Stoju i obrati pažnju, ona stvarno, ne znam šta da ti kažem, imam utisak, čekaj što mi neće zvuk, aha, evo ga, slušaj sad. Slušaj sad.

Bila je to Mija, stiže Tijena i Kako ostaviti lava. Pišite, dragi Balkanci, ukoliko želite neku pesmicu. Možda I'm from Bosnia, take me to America. Šta imamo danas od utakmica?

0: letiš.
1: Željko, pa gde si, Željko? Kaže, poseban pozdrav za najboljeg keramičara Dejana Topalovića iz Vrnjačke Banje i najboljeg molera Stefana Mitića iz Varvarina od najboljeg i najjačeg keramičara Željka. I naravno, specijalan pozdrav za najljepšu voditeljku Maju, najbolji radio na svetu. Hvala ti, Željko, gde si sad? Ili si došao u banju ili...

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.
2: Ponoć je na Balkanu.
3: 5 p.m. u Chicagu.

0: raspevaná strana Balkána. Hána.
1: Ja volím da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.